0: det her nummer her. Pitbull, Kesha, Timber. På drømmeholdet. Minder mig så meget om din medlytter Nadia Smilla, som kom igennem hver fredag og sagde et Pitbull-quote op til en Pitbull-sang.
1: Time is not a waste of life. Life is not a waste of time. So let's get away.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber i hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber i hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
3: All right, young man.
2: Thank you.
0: Make your
3: dream come true.
2: Jeg går helt tabt for
0: luft.
2: Det, man hører.
0: Tak, for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.